0: isiqoshela ni mafiki zolo ke bo ngoba ile gore matla ba le gona ka kwa go zia khala wa seba stepesela ba sibinelang wesho
1: a botse botse botse re batho ba le ba rata o yeta ma mamanya ba ke rishala ke bona wa tsare ke ke tshela tsha moragwana tshela tsha bo ba re ke ba ibitsa ka a ke na lentso la pulelo ya yesho jwa le ba rata gore ke way back or old what what jwa le ke ke nya ka lentso la ka ha se se bread le kae ntushe e tsha morago ra all right no how na le ka
0: bread wa e khone kho jesa wena
2: o fit lo mtwa o tsare be ri vinela ka ko shape lo mtwa na uzo inkavani sa na ba
0: Ay, arrête. Brad, où tu veux la voir? C'est qui vous chapeau?
2: Qui vous chapeau? Qui vous chapeau? Bah, madame, d'accord. Qui est qui le veut? Tu sais que tu vas avoir une réaction quand il veut la mauvaise loi la soirée comrade. Qui est qui n'a rien à ne le faire? Le honneur qu'il y a car au calage, à qui on va retenir et robassi.
1: Gagné, Mutata.
0: Hey, motho swantse molo mo wa ke tsebe man. Hey. Motho go itseba ene go na dilo tse dingwe le fasting ready di ya re re a leka.
2: Hey,
0: u bia ye. Ye ke gopela le ska mbi.
1: A u tshe mo na mo motelele, u di o tshe di kilometara tshe o sinene.
2: Ke pelo ye telele.
0: Awa, ile mola ile ka dira tsa mabelo ile ka fitla ka 10. U bia a se taba gore ke a rata kudu. U bia, re go botse ke gatla ke ka mogoba thoba ba go kitima bana le jola re bi tsang gore ke discipline
2: ya
0: go ba itswarang ka wona ka lebaka la gore ka se fitlhe kwa o tekateka go do bolela nnete a se batho ba go tekateka ba go ikemise tsa go yo tsenela mabelo ale motho wa bona o tsena tse ba gore o ga botse wa tse bakeng o
1: shile go
0: ei ke mmereko go fitlhe kwa
2: ke mmereko ke gatla ke mogala jo mong ka re o tswa gona mopolokwane ba re ke mosetha ka ke mosetha wa tse ba ina keng yo yo
0: re be re mo tla
2: tsa tsa tsa le ntse le tele je le ena di yo ja mesong awa o khala
0: jo ka ke ya Yeah. O fanela go tla re ka ipsina kudu.
2: Re le boga, re tsoga re le boga ka nnete. Tlhopha se se botse sa ditla le meso go pelang gore nana o la se dibelle ya tsena morao ga lenano le botse. Re tla ka tse dilatelang go pula gore ke moshupologo. Tsa tshila le khono re tla be re tla ka tlhotlheletso ya rena re tlo lebelela taba ya botlhokwa ba go gopola baeteledipele ba rena ba nokonyela e fitileng. Tsa tse mamphoku. O tabe arja go puma le bana le yona tabe ke mamphoku mamabolo ke motlotlotsi wa popo wa polelo go me dula le rena re tlobe re kwa gore na botlhokwa bo mokae gona mo gape rene le ka rena engwe e botlhokwa go pula gore dipapadi tsa mogopo wa lefase di thomile tate Freddy Chrissy o tabe a tla le rena a tla